Undressed, 8 minutter på 7. Vi skal om cirka 15 minutter få med oss Steffen Stegavik, Sola-treneren, seriemesteren fra Sola, som i slutspill, og der går det som det suser. Mer ifra Sola-treneren får du om

Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjemmafix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks

Simen, det onsdag den 13. mai. Og jeg Åge, og skal være med i to timer. Herman hører til å være med ifra 11, men jeg har ikke sittet han i studio ennå. Men jeg håper han dukker opp.

Klokka går med 11, du skal få nyheter her på radio, og jeg sitter en helseblæsende Herman rundt i lokalet, så han kommer, og det er etter nyhetene 11.

0: God morgen, Herman.
1: God morgen, Norge. Du alltid fjåke.
0: Ja, klart. Og du da?
1: Nei, jeg ikke alltid det. Det høres herlig til du skønns det var sånn som det.
0: Ja, nei, det jeg alltid når jeg står opp med, så det liksom en herlig ny dag
1: ja, på gang. Det må være en gave. Du, i år så snakket vi om det, vi snakket litt om dette her, han viruskype, hantaviruskype,
0: ja.
1: Som har reist rundt og han mest har sagt, hva skal man kalle det, etterlatt seg syke folk der de var.
0: Ja, de har det, og det tross for at norske myndigheter har gitt noe spesielt tonet det ned i forhold til faren,
1: ja.
0: Så er flere og flere smittet.
1: Ja, det er tydelig det. Det er noen her og noen der. Og vi snakket ja. Jo om dette. Altså, de har jo spesialisert seg på disse herrene, alldeles avsides liggende plassen.

0: Det stod mye folk og tog imot de.
1: Ja.
0: Og han sa de var veldig vennlige. Det kan jeg godt forstå.
1: Ja, det kan jeg veldig men, godt forstå.
0: Men de fikk ikke komme nær de.
1: Åja, ja vel. Ja, var det på grund av faren for...
0: Ja, det var ikke for mer problem enn det de har allerede.
1: Ja, riktig.
0: Men det skipet der, det gikk jo derifra. Det ligger jo, vi snakket jo om at det ligger under England, den øye der. Neste øye de gikk til, det var St. Helena, som er nesten ligger avsidsliggende. Og der også gikk de i land og etterlot seg smitte.
1: Akkurat.
0: Ja.
1: Ja. St. Helena har jeg jo hørt om.
0: Ja, men den har jo ligget omtrent ligget avsides, men den har flystriper. Så der måtte også England sende folk med, de kunne lande med fly.
1: Ja.
0: Så.
1: St. Helena er jo et turistmål.
0: Ja, det er jo det. Men kan du fatte deg så vel å leve av sånne plasser?
1: Nei, det er helt ubegripelig for oss som bor på en plass der det bare går i butikken og kjøper det vi trenger.
0: Ja.
1: Og så er det 10.000 ganger mer enn det vi trenger i den butikken.
0: Ja, det er så sant. Og så er det, tenker jeg, det er jo også noe, altså, vi snakket jo om, de har jo nettopp fått internett.
1: Ja, du sa det i går, det er helt utrolig.
0: Ja, og vi får kalle det en velgjerning fra Elon Musk, som sørger for at det er folk som bor sånne plasser, så det er derene, nå får internett, og det er til en overkommelig pris. Ja, men,
1: Er det et menn?
0: Nei, jeg leste nettopp en ny plass der de nå hiver seg over dette internettet fra SpaceX og Elon Musk.

Herman Åge, Åge det er meg, sier tusen takk for at du var med, og så håper vi at du er med på fredag også. I morgen er jo helligdag, kviledag, Kristi himmelfarts dag. Så tusen takk igjen for å følge hans strålende helg. Det er jo en mini-helg.

0: Alex Warren på slutten av ettermiddagsrushet. Klokka den straks 6. Så vi avslutter her, og så får du ha en nydelig Kristi Himmelfart I morgen, og lang helg for du som har det.
1: Jeg vil ha en jenta fra Stavanger.